Kujdesi duar për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: All day long. Radio Helios. I love it.
1: Let's go gym. Në obi qashia. Dëshirat në një vend.

Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: best music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
3: It's Music Radio Helix.

Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren. Mirë se vini.

nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Nga restoranti Tekti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
3: All day long, Radio Helios.

0: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

0: jetë sociale, AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, prisa

0: Imagjino një vend të rstishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian të rstishti i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.
2: Radio Helix, best music.

0: Radio. Radio Helix.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja. Ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: podoxhoni Radio Helix.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Best music. Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: në Hapi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Radio Helix. Best music.
1: Imagjinoni një vend të rrezikshëm për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rrezikshëm i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.

Impostor në ABC Shia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. ABI Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. ABI Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. ABI Platinum.

0: all day long. Radio Helix. I love it.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
4: She's crazy like a fool.

Burger King, në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Let's Go Gym në Abiqa Shia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: Makaroni Express në obi qashia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: hapi qërshira. Dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Radio. People Store në ABQRSHIA, dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: best radio. Radio Helix.
1: Let's go gym. Në obiqashia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
3: Ku janë fjalët që ke thonë?

0: lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, prizra.

0: Laza Cosmetics, në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: për qërshia. Dëshirat në një vend. People Store në ABC Qershia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avan

Mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: best music.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me

Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Blast Radio.
1: Radio Helix.
2: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: po dëgjoni Radio Helix.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
3: Best music.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Radio. Radio Helix.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Podoxhoni Radio Helix.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Laza Cosmetics në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: trashus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend. People Store në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorësimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.
2: The best radio. Radio Helix.

0: Let's go gym në abit qashia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Dëgjoni Radio Helix.
1: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: It's Music Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti,
3: me super shpejtësi,
2: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tën
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go,
2: kliko dhe shijo.

Macaroni Express në obi qashia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Flutra shus në hapi qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: postor, në AB Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: Best music.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qashia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

0: po dëgjoni Radio Helix.
1: Macaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

në hapi qërshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: podcast music.
1: People Store në AB Qarshia, dëshirat në një vend.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Autobucha. Autobucha, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

me ritual. Ti me velo, unë me katë elegant. Tu rej të panë si un pak tradicional. Unë e ti bardhe zi, kombinim fatal. Nëse s'përfundojmë bashkë

0: Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorësimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuça, Prizren.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Podoxhoni Radio Helix.
1: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Macaroni Express, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë,

Apple Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
3: The best radio. Radio Helix.

0: Imagjinoni një vend të rstishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rstishti i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.

0: best music.
1: Largë zhurmës, ofër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 km nga qendra e qytetit. Avant.

Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

Ajo po do me shme vibe. Ajo po do me kon element. Po do me ik shum fly. Nuk rëm e ty is irrelevant. Zomër pull up bën slide. Hajde të prezentojnë ty me gang. Prej dalë si më nisha komplet. Ekipen gjak të sytën pret.

0: Let's Go Gym në Abi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.

0: lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Podcast Radio. Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics. Në abi qashia. Dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qafa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Pony Express на обича шија, дошират на њовен.
1: Ndo njëherë, ndryshimi më i bukur, fillon kur vendos t'i kushton pak më shumë vëmendje vetës. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: robi qërshira. Dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshira

0: postor në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Auto Buqa, Prizren.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.
4: The best radio. Radio Helix.

0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
1: That's the freaky one.

0: Best music.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe korrektësi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Radio. Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Radio Helix, best music.

0: Imagjinoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian të rstisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: best music.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji Tana.
4: It's Music or Radio Helix.

Radio. Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: ndonjëherë ndryshimi më i bukur, fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
2: All day long, Radio Helix. I love it.

0: Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend të rrezikshëm për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rrezikshëm i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

0: klubi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

0: best music.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: të gjata. Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flawet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Po dëgjoni Radio Helix.